Junj na një midide, kata qam në mintire. Sposu berin të u amor këshëm tim.